makhubwana ile half fetu wa mtima fetu ile polotsa banna le basadi utla kutumiswa wena fela mtimo wa profita le dinga ka le bohle batsile wena o di ke na ya rene ile mpilo ke na rene ile ntutu

0: yakho Vodacom Lesotho Best Network.
1: A ngwana na mama kopu kanete sebile le gitla o ntse o shebile he o ntse metse kholo ya mongale ba ibe kana kwe a ja di tsaba nyati shift tsa mahala huzi a bi sha he bona ka batla go bala
2: kwa le ke weekend.
3: Hello
4: hello my baby ke na 30 is extra
3: mam
4: ke mongale ba ibe
3: go away
1: ke tla msadi bumana thabo ya hao le wena ka monyalo wa popota ha re reka di bundles sa 30 years extra o fumana phalo ya data ya night shift letsetsa star 111# o ntano penya 2 e leng bundles o kena go 30 years extra o fumana monyalo ha bo mo chao chele ke ka monyalo hle.